0: có vầy cho ngồi để ngồi lọc tiếng thiên để thắt ra nhập khó gốc kế nhìn xin ca quay yêu chương mỹ phân tiền
1: có không đi hôn có gì trong ngôi đi phân tiền đi phân có con gì à ngôi đầm thì mỹ hắn muốn tiền
0: mình chọn ra con gì để xoay chỉ khởi